可是我也没得不要我。我说我是个狐狸，肯定不能再一个女朋友。Semoga takdirku adalah kehendakmu ya Rabb.